0: Wow, Street of Dreams, du bist denn da? Das Streets of Philadelphia. Oso es Streets. Beti ezagutzen duzu, o Philadelphia. Brusen eskustik, baina eskaz honetan, YouTube, ubi taldea hueltan da.
1: Bai, alaxe da, Street of Dreams izeneko kanta aurkeztu dute irlandarrek, 2026 amaieran argia ikusiko duen lan berriko aurrerapena omen da kantau. Egia esan, ubi taldea aspaldi nuela entzuten, eta kanta berria interesgarria dituz, zait?
2: Bai,
0: bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai